なくした記憶を見つけるためには、なぜなら2046では何も変わらない。それが本当か誰も知らない。だって今まで誰もあそこから帰ってきたやつなんか

し誰かが2046から出ようとしたらどれぐらいの時間がかかるんだ。簡単に出ていける者もいる。でも人によってはかなりの時間がかかる。もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。すごく寂しくなってる。